0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god fredag, og endelig så det helg, og forhåpentligvis noen velfortjente fridager for deg også. Vi skal snart dra fri, men henge med deg en times tid til først. God morgen, Ellen.
3: I morgen så det en stor, internasjonal, viktig dag.
2: I morgen det en FN-dag, hva det for noe i morgen?
3: Herregud, det jo verdensdagen for sjokolade.
2: Har sjokolade sin egen verden i morgen?
3: Herregud, det jo verdensdagen for sjokolade.
2: Har sjokolade sin egen verdensdag?
3: Altså, i morgen så skal du ikke ha dårlig samvittighet i det hele tatt for å proppe i deg så mye sjokolade du bare har lyst til. Du burde ha sjokolade på brødskiva fra morgenen til å spise de snackskåla på kvelden.
2: Hva slags sjokolade går du for først?
3: Nei, det var akkurat det. Altså, i går så skammet jeg meg litt grann. Jeg dro på butikken etter jobb, og når jeg sier ett jobb, så vil det si tolvtiden på midt på dagen. Og det jo bare jeg og noen treningsnarkomane som går innom butikken. Når jeg sier ett jobb, så vil det si tolvtiden på midt på dagen. Og det jo bare jeg og noen treningsnarkomane som går innom butikken på dette tidspunktet. De skal alltid ha banan og en sunn yoghurt og noen sånne greier. Mens jeg legger på kassa en pose smash. Det var alt jeg hadde lyst på.
2: Smash er godt da.
3: En smashpose. Og det var veldig lenge siden jeg hadde spist smash. Jeg hadde sikkert ikke spist på flere år. Jeg bare fikk så lyst på smash i går. Og jeg må bare si, smash skal jeg spise i løpet av hele helgen.
2: Da det smash-helg når det sjokolade-helg.
3: Nå smashen tilbake i mitt liv, og det skal jeg ikke slutte med det første. Hva med deg, Kjetil?
2: Det nå jeg igjen skal slå et slag for god gamle fruktnøtt?
3: Åh, herre min.
2: Åh, fruktnøtt så godt. Men det er jo også en tursjokolade, da. Så det jo mest når jeg på tur.
3: Kvikkleren er jo best.
2: Nei, jeg synes fruktnøtt enda bedre på tur. Så jeg ikke sikker om jeg skal på tur, for det så dårlig vær. Så hvis jeg bare skal være hjemme
3: Og må spise sjokolade,
2: for det må man jo når det sjokoladedag, så jeg er veldig svag for sånn kindersjokolade. De små kindersjokoladene, ja. De synes jeg utrolig gode.
3: Og så det så hyggelig når du kjøper i eggform, og så får du også en liten leke.
2: Det hender at jeg tar med den lille, for det ikke så dårlig samvittighet, bare å ta med en liten og så kan jeg spise den før jeg kommer hjem, sånn at ingen ser at jeg har smugspist sjokolade.
3: Jeg føler at det som alle foreldre når man på lang biltur har gjemt noe godteri liksom foran, så ikke barna ser det, og gjerne i en annen beholder, så ikke barna hører en knittring i bilen. Holdt du på sånn du også?
2: Jeg holder på sånn også. Ja. Og gleder meg til sjokolade.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.